0: mig.
1: Yes, det sikkert var. I forstændet, vi er en kæder mensch. Så furchtbar blæs, jeg kan. I bin unzurechnungsfähig. Wann ich soff.